Tawne tabor tit kwai chamboishim. Wanchin kasimung ing oret nainegen ing tigiti tigiti. Atin wagi temutin.